Jednot li ocjenu sebe vičime, moro co zoh vobličo, pitam kupu, pitam skol, mja zvoče, tupe blak, noc naše taka znak. Hoku to košedna dnja, moja skromna postava, posveća se kradnoši, va odnje se pojiba, ale vujki strahom moc, ne tražima ani noc.